私は暗い波の湧き立つ砂浜に一人佇む。今日も風は強い。あの日、青い波とともに吹き寄せた風は私につきまとい離れなかった。髪を優しくなびかせ、全身に喜びを伝えた。心地よさに酔いしれるうちに、やがて風は吹き去った。頬に乱れてかかる長い髪、苛立たしさは満ちていた。風は恋の苦さ、愛の苦しさを残し、私の心に包